0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلوك دي كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen mokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan wi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu mo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf dul am ben sens du am itam ben njari ndax li yalla préparé ci souf doomu adama rek moko meuna exploiter mom rek moko meuna jariño ndax dañu wax ne la yakhfa an istikhlaf adam fil ard yashtamil ala ma'nan sam min al hikmah al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نيوني سوف كنت نيالا دفجل أي ملاكة واتشيلين في جيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبلواتي نخ نيكو نخ جمو جو خمنتيني du lek du nan du nelaw beug beugam nekul lulul jaamu borom bi wetal ko koku bu fekkon dañ ko wacce fi ci ko suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci geej gi di napp jeen yi ca nek duñu am soxla ci dugg ci geej gi di genné jama bi ci nek ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamanteni yalla def nako ci garab yi ndax ñoom duñu lek duñ am yitte itam ci toggo yenn jëf yo xamanteni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nek non rek ci suuf waye duñu am ci suuf benn yitte lutax ndax amuñ ci suuf benn aaju mom koy yalla rek leen amal aaju te yalla nak dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yalla motax yalla ne wabtaghi fima ataka allah dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad dunya yow nit ki jaamuma buma bokale ken xamal ne may sa borom waye nak aduna am nga ci cieur demal nga liggey exploiter suuf si exploiter jawu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tél nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak ndax tup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggloma ludul dag ma du moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma prepare tude ko safara fala lay duggal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngale kat oustaz yaa ngi ci koñ yi rajo yaa ngi wax ñi mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit won ko ne ko kër gii du këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoo nanu ko ak mbugal mu metti mbégte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak i bànneex wala araf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak alaraf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi alazab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga péex rek ka ca nekk biir ba péex rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay upp ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax péex gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibali al azab mooy la ko féete gannaaw fu ko mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa al'araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al-janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa al'araf gis ngeen ne dan nu nu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al-janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngay gis ne da ñu wone ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëggu ñu jakarlo ñom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétane film bu ñu ëndil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkallah li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaj abdou yalla yalla yoko leral suñu mawdou ñu koy gëreum diko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem
1: banir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلكدي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie

متيقنين، يعني ليكون من أصحاب اليقين. كن يالا لا صوب مباخ إبراهيم خيتي خم خم يو خمني تلا أمي غراد بنيو تدي يقين. متى ديكنا في حديث يونتي بي صلى الله عليه وسلم وخني الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله. يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سي بروم نينا مودي اك نغم نك بودي سيتوك نغم نينا مودي ام يقين خمغي كي مونج صاح ген والو نغم لا ام am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu wati ki hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen wala yadkhulu an-nar muqin yonnati bi neena tabe ci yaqeen la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqeen neena do dug safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqeen la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne agagulo ci al yaqeen so de joxe xa bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku agagul ci yaqeen so day joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ day joxe tabarakallahu ñi am yaqeen buñ day joxe duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertu ñuko yiwu la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp liñu joxe te buñu joxe yalla dana indi lenen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci khare tabuk sayyidina abubakrin radiyallahu anhu bo xole limu gëne umar ibn al khattab du dara ndax lepp lu mu def umar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gem yalla yi la waaye nit man na julli nga julli mu wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waaye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su de genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamne ni limuy joxe yalla la koy jox mais amna ko xamni budé génné azaka xolam ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax duko génné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit leen ño bokku même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grad yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abubakrin radiyallahu anhu yonent bi dafné kune nga la nga manam kune dafne nanga indi participation bu am solo kero ko Umar ibn al-Khattab dafne li Abu Bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci Yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abu Bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi Sayyidina Abu Bakrin ñewé mom dafa jox yonenti bi lamu amone yonenti bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot ji depense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqeen tabe gogu nek ci Abu Bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqeen du ko meun waaw su amulon gratu yaqeen du ko meun lol grat bogu nak mo nekkon ci suñu mam Ibrahim motax ñu ni suñu mam Ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du contane du bëgg bala bëgg rek am gan

0: ciara nga ko ñepp di ciow nak lolu bokon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawela ciiru yalla am reyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ciir waye ciiru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wul nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakabul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feure jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wur sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al isha al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna téméri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dundu tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbokk yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer at ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنك جمني الجنة دقل كرو ترانجل وخمني يلا في الدقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جامبغا خمني خشي رغلون ربه برما جمني الجنة دقل تنقل لغي يلكو جمني إتم سفر دقل حمغا نتيال لبو مك buñuy wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay boucher ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jikki rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xar yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safarawi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yumul khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xar yi yalla noppal na len wante ëlëk ñi duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam an Allah yudkhilu al-janna man yasha'u bighayri hisab wa huwa humul muqarrabun wa annahu yukhriju 'usata al-muwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman nga gëm ni itam

وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوتنلين ينسمونيت مانجلين دي ووشنجين كميال مانجلين دي راغال لو dilen moytandi ko lo mbugalam ndax mbugalam metina te tarna mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax len ne len man kat yenente yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko woor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci togo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf walakin alqawm badala an yastajibu linabiyihim lut hadaduhu qa'ilin in lam takfu an tawbikhina fasanukhrijuka min biladina wanti wa keur loti sans autant que ñu deg lim leen wax wala ñu deglu ko wala ñu sant ko geureum ko ci genné gim leen di genné ci lendemu kefer ak moy jëme leen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dinañu la genné rew mi lout ne len watna ci yalla ne li ngeen def beugumako te kep ko bax itam beugugo lolou la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ودينانو yenent yalla lout ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla yalla may yoni te ko wor la ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi té taru ndax da ngeen leen di tek ni yak bu na xari di sa yak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonte gogu yop na len ci ñu toggawat yenen xetu mbonte motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu yaqtarifunaha dhalika annahum kanu ya'tuna alqaba'iha alaniya fi andiyatihim wa yaqta'una at-turuq 'ala al-musafirin fayaslibuna amwalahum thumma ya'taduna 'alayhim bilfahisha hadhihi alfawahish استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل وأتنا به نيني نيوم داننو توغو يينن خيتي موي نخ داننو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بت dan nañu itam nek ay agresseurs ku len romb ci mbedd mi ñu nangu sa alal ray la
wala ñu say say la neena itam lu taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mané waccé mbugal nga waccé waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar fama kana jawab qawmihi illa an qalu itina bi'adabillahi in kuntum min as-sadiqin wanti yonti yalla lot kom niñ len ko waxe won ñan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lut alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana eumb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغان نيوي غانا لين لين وايي نك لامو تي بغون اموكو نخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mu rayel len yek mishwi ko ba mu rafet tegal len waye lekuñu waaw waye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganya lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldalam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daldi daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwe ni ñew sersima ma war leena teral jëflante ak ñom ci yiw sama dëkkando yu baadoole yi de nar nañu ma gàcceel lolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwe taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci say say yooyu ka xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi
leg leg shaytané dana yaq xolam yaq jikom ba bu défé lu bax daf koy tand waaw ba bu défé lu bax daf koy tand lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahumu shaytanu a'malahum shaytané dana dem ba lo def donte le gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fokk ni le gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamné mom c'est fini wa kër loti agon nañu fofu biñu ñëwé yonent yalla lot ci mbaxam ak yiwéem jëlna ay domam yu jigen domam yu yiw te sel ndax mo leen yaral bopam waaw ne leen ñi kat samay dom lañu waaw haula'i banati hunna athharu lakum ñi samay dom leen te ñoo gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci bëgge soxna ma may len waaw bu ngeen ëndé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak ligen bëgg ñaawna kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq bihim wa qala lahum law anna wujudakum ma'i يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لطجست نحجاخل دادي وخقنم يتوق نلن wallahi su fekkonté né man ngeen ma dimbalé ci wa dëkk bi bañu baña dugg ci ndax samay non len té dañ ma bëgg gatchel kon dima jël suma mënon am itam ñuma dimbali kon dima jël suma amon itam ay mbokk jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñëw kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn té ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax né walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dhara وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال law an li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid ñuni yonent yalla lut alayhi salam jaxlena ne amatuma ben pexé waaw mune ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci firi aya bobu lay wax na ni bukhari mom mo net li hadith bobu le moko solo muné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni yaghfirullahu lil lut innahu kana
سيأوي إلى ركن شديد وهو ربه وخالقه ينتبه صلى الله عليه وسلم مسنتوك بس ديمو تي آيبي تموي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ينتبه صلى الله عليه وسلم دوني تي ييمو بوخني يالنا يالا ييرم سما مبوكما لوت يالنا كو يالا ييرم يالنا كو يالا جيغل موم دي جاخلي وون با وخني او ما ويرو دنا اكا نيه موني يونت يالا لوت جاخلي وون با وخني ولا ما ويرو بو نينا تي بي بو دغر با نينا تي بي بو دغر بوب مو واخ دو كين كودول بروامم دو كين كودول يالا ميكو بيند موتاخ با مو جاخلي دا فا ديف توكل على الله wa kirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wëru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek baye len rek ñu aksi waxna nu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil maha ci saasi kenn gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala waxni ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي والنذر قال لنا ما ني ساكو غنام ني pour djema seyek ñom te gan ñi di gor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaka wa yor melokanu gor neena kero bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silma motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silma gisatu ñu dara lolu di mbugal bu nga xamanteni su doon ne ñam la ñu ne hors d'oeuvre la su doon ne ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala reer ñu ne hors d'oeuvre la waaw yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatuñu dara wa malaka yi neko yow lot neko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara هول العذاب فيصاب منه بشر أما امرأتك التي خانتك فلا تكن من الخارجين معك إذ لابد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ينكو يولوط يدون لمن الارمك sa xel dal dañu bëgg su guddé ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñoom genn dekk bi waye su ngeen dé dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen dé genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mu ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waaw ndax gestu bi
man na indi benen musiba muné ko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and waaw lélé nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamné sa non lay nek man né maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waaw lélé nga am doom mu mel nonu lélé nga am soxna mu mel nonu waaw wax tax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñom mu ne ko nak dat bi waaw heure biñ leen wara mbugal nak mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jégeewul mu ne ko ahakay motax wala ma hal al adab alladhi qaddarahu allah wa qadahu جعل أعالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتيني مغلمي mi nga xamanteni bi nga xamanteni mugal mi yalla namone waccina wala bok yalla nam nako wacc ci ñoom da fay yebal yonent yalla jibril yonent yalla jibril alayhi salam comme ni leen ko waxe won bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin katan gi ko yalla jox taxon na yonent bi don ko laaj ko da nga beuri ay tour waye nak beug na nga firil ma di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu la fam rek la jël mom lay yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu sekk wa dëkk ba ak nga xi mbam ya ak ñi khalifa si

بلوا على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا، فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نينو نيوم بينيو أكسي نيوم بوكي يوسفي نيوم ci mihrabu gor gi fekk ci bir neegam fi muy jaamo yalla buñu masana am nak soxla ci mom dañuy ñew rek daal di rang ci kanamam taxaw su ko defé gor gi nak dalen di laaj bu ngeen bëgg ñi wax seen soxla ñi ñew nak and ak yusuf ñew ba ci kanam gor gi rek ñu daal di rang taxaw def nañ daan def bu ñu amé soxla bu leen yitté biñu ñewé gor gi leen ma hajatukum lan mo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu bay ñu daal gis nañ ne wóolu woñu ci yusuf te itam ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bokk benn bay ñoo bokk benn askan kon cofeelu mbokk la ñu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmmi ñu jàngal ko nu ñuy yéege ci ko montagne ni ñuy sànnee fit bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom ndax dafa nekk yonent yenent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal ngir simple an ibnu abbas radiallahu anhu annama qala dhalik yaqub liannahu ra'a fi manamihi ka anna yusuf ala ra'si jabal wa kana ashratun min aldhi'ab qad shaddu alayhi liyaakuluhu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام نيني يعقوب عليه السلام دفلن وخنلن يين سمي دوم إني لا يحزنني أن تذهبوا به من ددن متيس لول ينين جل يوسف يبقى عندك موم دم سامي ناخ واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون من دما راغال سو نين ديمي تيلي من نكو ليك تي بو بوبا دا فلن دي فك تالو لين كو وون يينغي وون سي يينن ني ني نات لوتاخ يعقوب واخني ني راغال نا تيلي ليكو دي تي يوننت وورول نيام نجورت توجور دا فا ورا رافيت نجورت سورتو يوننت بو ملني يعقوب ñu jëlé nañ ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ni Yaqub li tax mu wax li dafa mësa tudd guddi ci ay nelawam mu gént gis Yusuf ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ngi ko wër wër ko tilli bu ci nekk mu ngi xiiru pour jéem ko lekk mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn tilli yi lekk neena ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xare rek neena mu gis Yusuf dugg ci biir suuf si ci li gisatuñ ko neena Yusuf nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog ñetti fan soo faa génn mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusuf ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ka ca gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon kon dafa mel ni kon fukki tili yi bay bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bay itam dugg bi nga xamante ni Yusuf dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon ñoom yenent yi seen gént gis la ndax arru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu gént gu dëggu neena parti la ci waxyu mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraayi xijaab kon ñu xam ni Yaqub amoon na lu mu tiit
waye lako taxone ci nek gënt gi la motax na bimu len garale lolu ne len dama ragal ci li leko ñoom dañ ko wax ne qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ila yusuf mire bis bu ko til leke te ñun ñuy mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu def kare len ñun da ñu xamne kon gëna ñu dara motu liñ doon e ñoom itam nekk am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk lako yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina sham'un اذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصيح فاذا صاح لا تسمعه حامل الا وضعت ما في بطنها وفينا يهوذا اذا غضب شق السبع نصفين منكم يوم يونت يالا يوسف نك لكو تيل منا ليك تشمعون نك تي نون تشمعون بمسان مر مرام دودال موكل دول ميوخو تبو يوخو yuxu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko deg neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahuza mu ci suñu biir am na kattan go xamanteni su jappon gaynde itam dañu xëd la koy xëd gaynde ga nekk ñaari xaj nekk deux parti mu ne kon defe naa ni ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloo mi فلما سمع يعقوب منهم ذلك اطمأن إليهم وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب دغنا كادو ييغا خامتني جوغي ناتي مبوك يوسف نينا تي لا خلم كوماسي دال yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mu ne ko yow sama baye baye mama and ak ñoom yaqub da di koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baxna na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daldi jël momu yusuf benn peñe bo xamanteni yonent yalla ibrahima mo ci defalon yobbal yonent yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaqub da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu da di len di gungé ba ci buntu kër gi bi mu len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu da di wax ne ya bani usikum bi taqwallah وبحبيبي يوسف أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقوموا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بنين بنجي بيجي بنتو كيرجي كادو يلا لنوخ دفنيين سميدوم مانين دي دينك رجل يلا ma ngi len di denk itam sama soppe bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp ma ngi len di ñaan ngir jëm yalla xale bu xefe na ngeen ko jox mu lek su mariya na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen benn bay nek ay mbokk jël na yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yonti yalla yaquba taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di bay ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci dëndum lu yagg dal di koy foon ci digënté ñaari bëti dadi neko istawda'tuka Allah rabbal alamin muneko denk na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom minde fi bim ko waxe lolou nak ci la wulbatiku mom yaquba dadi ñibi legi nak
yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci allah fa lamma barazu bihi ila al bariyya adharu lahu al adawa wal baghd wa darabuhu faj'ala yastaghith bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman wa akhadha wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو تي الله بي بيني ديمي با تي الله بي تي لا نو فتي نك تي لا نو فاس سن كانام ملني دونوتول وون نيو فالي تون كو مريكو يوسف كوم جوب ريك مو دموي كوم جوب تي فريري ريك مو دموي melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër Yusuf daari jaxlé daadi jël pañé biñ ko defalon yobalam mu tok feulé commencé lek am ko fa fekk buulé ko daadi nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon seen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu tey Yusuf diko door door yu metti diko door door yu metti ko mo daw jëm ci mom ko ko buma xox mo dem ba jax ñu ko doore nak buma sonu ba nga xamanteni xawnañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa ñu sangi mar ba son ñal leen ndox da leen dama bëgg ngeen may mama naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñom ñepp seen xol joy na ci melokan wo nga xamanteni Yusuf nekke won nako surtout bam len ñaané ndox ñu bañ kérok de manaté joy nañ ngir yërum yëneenti Yalla Yusuf nga jëfna Yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am anam ci bëgg bëggum ci choix bopam ndike natt bi mu tek Yusuf dafa am lu mu bëgg Yusuf nekki ko ëlëk ndax ko wara nekki boof ci jaaro ci yenn fitna yi so nekké bour do yaram ken waye nak su fekkenté ni da nga jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn choono yi bis bu nekké bour da nga yaram nit yi xamné amna ñu son Yusuf jaar na ci choono bobu falamma hum bi qadhihi qala lahum yahuza wa kanat na khalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mulela laysa أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه بما خمنتني جوكن بور لأنك لقي لي في ديس موي جاك لكو نانو راي رك يوسف بن يون ام كور رتي باكام رك داووتيكو يهوزا مول كف يوسف لاقو نلن يين ساماي مبوك خانا بما واخو نك يين تي ن نانو كو جيل يين كو دوجول كو سي تين su fa nekké ba dé ñu xamné xifa ko ray ak ma waye ñun ray ñu waye nak dérétu doomu yonent dafa for tour ko dafa for suñu alkandi xaj na ci buñu ko ray ñu ne ko wa d'accord do tour ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jël Yusuf alayhi salam daati koy tak bam ne ngot ñu daati koy jël yobbu ko ci benn tenn tenn bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla shuaib fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla moussa reyee nit kérok misra dafa daw dem madiana ba mu demee foofu la toog ba tak fa soxna ci la delusé ci ba muy sam nak ci la ko yalla yonne mu delusi wat misra don wo firaun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bobu ñuy wax madian don dekk yonte yalla shuaib ak misra bi nga xamanteni fa la yusuf wara nek bu ñu ne nak nekkon na ten bu njaay alle ten bu lundum ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñeneen kipp kuñ fa massa sanni rek de nga ndax na teen bi bindo tax
neena ndox ma ne ci biir nak dafa sax xorom neena ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonent yalla nox ni ko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiis ak ñakare mu ne kon ten bu lëndëm te doy waar neena ñoom mbokk yusufé ten bobu la ñu jël yusufa yew ko bam ne ngod ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusufa sori na leen tuuti ba laqu seeni bëj ñu ne nañu dagg buum gi comme ten dafa xoot su ko defé légui bu ñu daggé buum gi rek bala ag ci suuf bu daano rek day dé nek bobu yalla am na mu préparé yusuf ndax bëgg ko yusuf génn légui aduna yalla dogal yalla wax malaakai ni nañu génné ben xeer bu ratax ci biir ten bi xeer bi dal mu yëkkati ko ba tollok yeneent yalla yusuf ba tollok tanki yusuf taxaw ci motax biñu daggé buum gi daanul dañu ko dagg rek mu ciëppelu ci xeer bi xeer bi di wacc ba ci ndox mi yusuf ci kaw xeer wowo la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne biñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naadaw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqabhum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba takk buum gi ba yaakaar ne yusufa dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xamee ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusufa daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji dafa amaat dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndax pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon yusufa deewul kon dee ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee dañu bokkoore ci loolu yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen a ma waxoon ne yusufa duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi lan ko bu ko fi ay tukkikat rombe jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñuy loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yenent yusufa nekk foofu ca teen ba waaye nekk li nen ni am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugalee yusufa ci biir teen bi moom malaak bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay fruit bi mu ñëwee fekk si yusufa ci biir teen bi mu daal di koy jox fruit yooyu moom la yusufa doon lekk ci biir teen bi ah malaak ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooyee malaaka bi nag tàggu ko ne ko kat maa ngi delluwaat fa xaralahu yusuf ida xarajta anni astawxishu fa qala lahu almalaku qul ida habta shay'an ya sariix almustakhlisin ya qiyaas almustaghithin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shay min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem yusufa daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëm te man rek maa fi nekk malaaka mi ne ko danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën

0: تذكر الدين قد ترى مكاني وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من أمري
1: نكو
0: يو يالا ميغا خامتيني كوي وخو ديغنغ يو ميغا خامتيني كيب كوي خاتليكو تي يو لاي خاتليكو تي كو خاتليكو تي يو غا خاتليكو يو ميغا خامتيني كو ام نياخاري يا مانا تخاو فور وينيو كو نياخاري لول بامو داي يو يالا داي جيسنغ بلاص بي ما نيك خامغا itam melokan yu ma nekké ci sama dara umpul bima xey bi fa lamma daa yusuf bi hada du'a ba'atha allah ilayhi 70 malakan bi nga xamanteni yusuf wax na ñaan gi ko malaka mi dikté néna ci la yalla yebal nak lu tollu juroom ñaar fukki malaka ñu ñoy ñew dugg ci ci bir den bi metti len ko fa lu tollu ñetti fan waye malaka yoyu xam nga yeen nek malaka dañu yor jëmmi nit day ñëw jël jëmmi nit ndax ci fekkon malaka yi dañu ñëw indali seen jëmmi malaka kon yusufa fit na lay nekk ci temb waye nak dañu ñëw ñom indale ay jëmmi nit manam day yor ay jëmmi nit ñu rafet tok ak mom di waxtaan ak mom ci bi temb mu melni yusufa mu nga tok ci wetu bayam mu melni dal legi wetutul dara jot وفي اليوم الرابع أتاه جبريل فقال له يا غلام من طاحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمين تنينك يوسف دورنا فنيت فن ñentelu fan la muy fan bi nga xamanteni ci la yusuf wara genn ci tenn neneen amna benn malaka bu ñu wax jibril moom mooy ñëw fekk ko ci biir tenn bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir tenn bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir tenn bi mu ne ko dañ may iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allah da nga génn ci tenn bi mu ne ko waxal yaa saanica kulli masnuuin wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa xaadira kulli mala'in wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariiban gayra baciidin ويا مؤنس كل وحيد ويا غالب كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت نكو نغا واخ نيانغي سو كو واخ ريك ان شاء الله داغي ген مونيكو نيانغي گال مونيكو واخال نيك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليگي ياو يا كو ليگي ياو يال lépp lu dam yaa ko mën a jëm lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga dala fa xew xam nga yow mi nga xamante ni képp ku dee moo xam mu ngi déeyantee ci biir géej wala mu ngi déeyantee ci lundu mu guddi wala fu mu mënta déeyantee lu kàddu ko suufe dégg nga ko yow mi jege tesariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaay wittalu képp ku wet yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kumpa ya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way deey amul benn buubu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni yayoowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la danañ xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu ak Ibrahima dañ ko rayloo woon Ismaïl mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si nañ ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonentu yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñu dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante Kilibar ak yonent yàlla Yaqub, te Kilib yi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàttul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Et mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. Bu dee ci bindum alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël nana ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna suus nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku. Moo waxtaan ak borom këram ba ñu dàkkoor ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war na dugg kaso, ndax xel mi moom mooy jëmmi ji mooyul, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ab yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf te jot na nubuwaa lu njëkk muy am ñeent fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nubuwaa lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaa. Te mu mel ni kon biñ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boobu bu dee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nugu waa. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam et dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy topp ci kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi.
kenn ki mo yoron walu nan bur bi lepp lu bur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yoron walu mburum lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mburu koku ñoko yoré won ñoom ñaan ñu nek def nañ dégga bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk ni itam yonent yalla yusuf di dugg ci kasso ba ñu and do ñoom ñett dugg do kasso lolu alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayan mu melni kon yonent yalla yusuf dugg na ci kasso ba ba mu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis nañ ni nit ku baax dugg si na ci biir kasso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaxna anna ihsanahu kaana yudaawi maridahum wa yarxamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqataa rajaa'uhum wa ishtadda balaa'uhum wa taala xuznuhum fa jacala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم نينا سري بوغني وقت هذا نينا يوسف كدون جب جب في رفت لكبير قصب منا تقوم سانا فيبر كبير قصب نينا يوسف موي جب دلو بطل أي قرب دلو فج نينا كوم سانا أم أك نيخري نينا دفلي يرم ببوكك يو نيخري نينا يتم كدون فرلو تي walu jaamu yalla la ci bir kasso ba guddigi yeb daf ko daan nafila neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni dem na ba seen yaakar jeex na ci aduna seen yaakar top na ci aduna ndax yaakar nañ ne dal ñoom seen aduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu christ buñ nekk ci bir kasso bi ak yaakar ni dootuñu gennati kasso bi mukk fa lañuy deye dem ba nattu biñ leen bi leen yalla tek nekk nattu bu tiif seen njaqare yàgg waaye respect lii la leen doon wax ci biir kasso bi naan leen dég leen te muñ su ngeen déggee te muñ lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg lu mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko ah yow waaji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet jind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kasso bi ba léegi yàlla daf fi def bànte ñun sax yëgatuñu wetetu kasso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu la gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kasso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kasso bi waa bu ñëw waa ji ne yaay kan yusufa ne leen man maa yusufa doomu ku baax kooku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaqa ishaqa di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ni kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñun ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dëggusee ci kasso bi rek lañu def yusufa xarit taxoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne leen ko daal yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nag na lool ba amuñ ci yow sago yusufa na leen nag ah ma gënki nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ci bëggan te ma tënd ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir këram leer yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tàbbal tey fii ci kaso bi. Mu ne kon nag na ngeen tey ci man. Loolu daf leen bëgga woon rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoo ko. Nitu yàlla kenn du ko ñoo ko ndax boo ko ñoo koo da nga koy miin te miin googu nag moo lay gaañ. Ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom. Et li ñuy wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk. Jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay googu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu. Mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jekki nañu jekki rek daa di comme ko doone daal nanu laaj Yusufa comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour mu jëm ñu firi gént ba. Et mu mel ni kon dafa xaw a niru ne ñoom daal ñu ngi koy diin ak tuuti kon la leen Yusufa doon tere mel na ne am na ndax fu mu ne nii commencé nañoo diin ak kenn ki daal di jote moo di ki nga xamante ni moo doon jox góor gi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne ko inni ra'aytuka anni fi bustanin fa ida ana bi asli karmatin alayha thalathatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kana ka'su lmalik bi yadi fa asartuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alkhabbaz إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سيرفيسو بي نكو مان دي داما جنت جيس مو ملني داما نيك سي بن جاردين مو ملني داما نيك سي بن تاتو غرابو ريزين نينا ما تاغ فا نك نياري تيغو ريزين نينا بيما كو ويتي نك nee na ma naan ko nag ba mu nekk ji nee na ma koy jox buur bi muy naan. Maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la naka kattan googu nag man di biig dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mburu maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga féeril ñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam-xam nga te baax. Yusufa itam te wocca saasa rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusufa qaala ahaduhuma inni arani axsiru xamran وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وأي يوسف دفلين وقنا لن لما لن جحما دال موي نعم وني بريباري جي كرق ورين كو اندل في جي كسفي جحلن كو منا لن وح نعم ولا موي دون أو منا لن وح بن بلالا لو جيك موي أكسي في لولو مو جنن نيو كي دما يالا خما مناني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lu lkahanati wasahara ne ko lii jibarkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisuko kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te akseegul loolu itam jibarkat yi dangeen ko def ak gisaanekat yi. Yusufa nag ne leen ma ana bi kaahinen wala saahir man nga duma jibarkat duma gisaanekat aw ma sax awma ci mbokk awma ci xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi lii xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn. Léegi mu mel ni comme diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni duggandoo woon ne ci kaso bi ànd ak Yusuf. Mu mel ni Yusufa nemmeeku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm
légui nak yépp bëgg wax bëgg léna wax né len xërëñ yi ngeen di jaam amul benn njariñ amul benn fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamné mo leen bind man inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattabatu millata ibrahim wa ishaq wa ya'quba ma kana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يوسن لن من دي مسنا بوكو تي يونو غانيغا خامتيني گمو يالا تيتام دانيو ويدي الاخره ني امول ньоญو بوكوما تي سين يون جيغيوما لن بوكوما اك نيوم تي دار مان ماغي توب يورون ويغا خامتيني مودي يونو ابراهيم دي يونو اسحاق دي يونو يعقوب té itam ñoom mësuñu bokkaaleeg yàlla dara loolu na xéewal la goo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi duñu sant seen borom ci xéewal yim leen defal loolu yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne naan yaa saahibay sijn aarbaabun mutafarriquuna xayr أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب من لندي الواجه نق أي يلا يتخلقه يلا بينك ورس bi nekk xaalis bi nekk wiñ bu ñu bi nekk dékk bi nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taqalikoo yooyu ñoo gën benn yàlla boo xamante ni moo notti mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam da nga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yër mën a ñëpp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla googu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yéex yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla googu gënul yéen daal jaramuwu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi yi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa ngi leen di ñeteel ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowoora ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jóg ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen Yusuf wax mu mel ni bi mu leen waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala yaa saahibay sijn amma ahadukuma wa huwa saaqi فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته وأما العناقيد الثلاث فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيصلب فتأكل الطير من رأسه من ينعم man na ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi leen yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon servir buur bi muy naan da nga delluwaat ci sa place toog di servir buur bi muy naan et ñetti ci gurasin yi nga xamante ni daggoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danen la jël si delloowaat la ci sa place
mu ne baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak dañen na jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yenn won ko lolu mo di ne dese nga fi ñetti fan yo xamanteni dañ ko tok ci kasso bi bu ñetti fan yi jexé dañen lay jël ci ray la suñu raye nak dañen la sanni buñ la sanni nak ay picci ñoy ñew di lek sa bop ni ko lool dal mo doon seen gëddi Abdullah ibn Mas'ud waxna ne e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'a wa nujarribu 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyani muna Abdullah ibn Mas'ud mo wax ne bi nga xamanteni yusuf firil na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun gëntu ñu won dara dañ doon nattu sa xam xam waaw waye yusuf mom limu leen wax rek daf ne ak mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon setlu sax yalla barkel na sama lamme motax nitu yalla fexel ba la muy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax la ndax yalla dana barkel lamme ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yobbu ko delawat ko ci param keneen ka ci dess itam war nañ ko jël ci ginnaw ñetti fan yobbu ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi as-sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyani nonu nako alquran nekkale waaw mu melni kon yusuf bu fekkente ni féré na genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban côté leen duggal ci kasso bi bu féré genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban cause mo taxoon ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxoon ñu dugg ci kasso bi moo di ni dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contre bour bi fexé né ñu nekk pour ray bour bi mënuñu ko ñu né kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy kajal ñam kon lak katu mburu diko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bari da leen dal su ngeen rayé bour bi rek et seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko def xaaliss bi waye biñu démé ba ci digg ba mom serviteur bi kiko don xalil muy naan mom dafa dem ba jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci karanga yi nga xamanteni bur bi mu ko koy defal ak baax bo xamanteni bur bi baax nako mom dal mënatul supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci karanga yépp limu ni mu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak katu mburu bi nak daldi lank ne mom dal fokk dal affaire bi mu am e biñu dañé nak bu bur bi wara reer ci tajal ko reer mu wara reer e bur bi tag ci mburu mi nak dem bay sax service bi da koy wax ne e bur bu lak nak ñew wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekke rek da nga dé mo nak ka tumbu lu gëtam da di né bur bi bur nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan ji bi mu la jox nga koy nan daf ko toké waaw légui nak bur bi da di jaxlé da di tégg ak mburu mi da di tégg itam ji bi la ci dara waye mu wo lak ka tumbu lu ba mu ñaw mu né ko mburu mi nga ma jox lé ko mu la ko né du ko lek ndax xam na né def na ci lu ko mu e ki nga xamanteni mo koy jox muy naan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël jib yi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël jib yi naan ba kolam fees ndax defu ca dara lu bon ah bur bi nag ne kon ñii nan ma leen yóbbul ca kaso ba dencal ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ma leen àndal moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom bi yuus ko firee gént gi dëppoo na ak dégâts ba ñu def motax serviteur bi kenn rayu ko waaye lakk ko tumbur bi moom ray nan ndax la mu naroon mooy ray bur bi
mu mel ni moom serviteur bi bu mu génn keroog ci kaso ba pour dem delluwaat ci place bi Yusufa wax naa ak moom. Yusufa daf ko wax bu mu ñëw mu ne ko man de li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte, ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg. Ne ko nag defuma dara, dañ ma fay dugal noonu rek pour dalal fitna ji, léegi nag soo demee nga fàttali ma. Ah nekke moom yàlla mer na ci loolu, ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mukk nitam. Waaw yàlla nangul benn yoon, nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte. Waaw jëmmi li Yusufa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla, tax na yàlla fexe ba nattu Yusufa mu gën a yàgg ci kaso. Nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni rahimallahu akhi Yusuf lawla kalimatuhu ma labitha fi sijn, mu ne yàlla na yàlla yëram sama mbokk mu Yusuf. Mu ne bu dul woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi pour fàttali ko boppam, mu ne kon du yàgg ca kaso ba. waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante mag moom. moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub, maanaam nekke fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit yàlla yi loolu dafay dolli seen bàkkaar. kon loolu dinañ ko fa mën a dégg. moo tax nett li nan wax ne Jibril alayhi salaam, nett li nan wax ne Jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Yusuf. bi mu ñëwee Yusuf xam ne na ko xam na ni kii jël na ci mu nit dugg ci kaso bi, waaye nag du nit malaaka la, Jibril la. léegi nag mu ne ko yow mbokk mu baaxu lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay moykat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi, looy wut fii ak yow ni nga sellee yow Jibril. Jibril ne ko yow kon laa ki te sell

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tedd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag, ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Mais itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko washadatna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Mu ngi cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi asri lil oudi tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Mouhammad, ndax nankatu sàngare bu màndee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga deg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yeungu pour ñu mëna la deg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokon na itam ci ay jeplem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëggoon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis gi ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon ma yakar ne rek nit ñi ñoy bonal way yalla mom bax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diwako jur وعلمناه الصنعة لبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابغات وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخك يلا جوخنك حكمة جوخك إتم إلوك مانا منك كفصا تي والو وخ بل مو وخ نيب منكو دك lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bamu gisé itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone momitam mo xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko batay suma bëggon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak sen cieur yoyu fokk itam nga nanguma natou la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam natou ko waye gis len ni yenen ti yalla daoud alayhi salam natou biko yalla natou daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natou kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المراه على الاطلاق لان نتوكاي بي گنا ري سي دوندو غور نانا مودي جيجين واو داني جيجين موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم مومني لو تخون ني اسم يالا واخول صاح ني نيت

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدونا جير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونكو واولوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci ko montagne yi te nek lo fe kenn kan mo la fi wetali la bibi ne ko yegal so beugé xam ki may wetali ci ko montagne bi yegal so yegé dang koy gis yett yalla daoud dal di yek ci ko montagne bi bu mu accé ba ci waji néna gis na ben new bu teud gisé new bi teud mo xala bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waw waw mo ne ko ki kan la labbe bi ne ko yekeutil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na mu ci histoiream soko lire da nga xam kan yent yalla daoud da di ñew ba tim neew bi yekeuti bob bi bi ko yekeuti gis alwa nikel bi mu yekeuti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk aishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي نبنيت الوبا من لديو دوم ديو لولنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممنيو بماي وحده dunduna jinni at tabna jinni pale tabna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen mana itum jibbal nen ma itam jinni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar mané bama nekki ci nguur gu nexé nonu aduna wër ma lepp huy sima néna amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut néna bama dikkelé nak néna lama jël nak genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal té ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yonent yalla daoud liré ba ak fi dafa daanu xum motaxon yonent yalla daoud dina fofu le son bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jaamu boromam motax mom yonent yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax nañ ni nit ñi daan nañ ko sét ci yaakar ni dafa febar waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yonent yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njumtu bobu nga xamanteni def nako lolu yonent bi moko netti dina yonent yalla daoud nit ñangi ko don sét ci yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bokk ngeen gis ni xammem soxna jambour rek am nañu ni te tak nako ndax xammem nako rek waye waxu ci defu ci lulul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxaan gi chaxaan rek ñu nexé ah war nañu bayyi suñ bopp xel ah ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñun
motax ñu ne ba nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yonent yalla daawuda ne ko jéggal naa la bakkar bi ndax xam naa ne rek njuumte la jéggal naa la ko wax nañ ne booba nag la yonent yalla daawuda commencé fu mu dee ñaanati boromam balaa jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi jullitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulool ba pare nag soog a jéggulul boppam daan na wax ni allahuma gfir lil xaatiina fa asaka an tagfira li daawuda maahum yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi amaana soo jéggalee moykat yi da nga ma mën a jéggalaale xam nga kii ñaan naan yàlla yàlla nga tijj ñi ci kaso bi te yow nga nekk ca kaso ba ah buñ leen tijje itam nga génnaale moo tax boo dee ñaan ñaanalal nit ñi jàmm ñaanal ko sa bopp ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm kon yonent yàlla daawuda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njéggal la kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom nit ñi nañuy ñaanalaate njéggal waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp jële leen ci Abdallah mu wax ne yonent yàlla daawuda ba mu duggee ci njuumte gi ba léegi ba ni mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko kaw asamaan ngir kersa waaw masuta nangu téen ndax defe ne rek bu teenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam ba ko yàlla nattoo nag ba xam ne nit ku baax la ca la ko yàlla nag waxee ne ko ya daawuda inna jacalnaaka xalifatan fi l ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يلا نك تلا وخنا جنت يلا داود نكو يو ينت يلا داود سيكو يرفع تخنا نك وقت يلا نونا له كن نك دفنا لنا نك سما خليفة في تكو سوف la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci dëgg te bañ cee topp sa bànneexu bakkan waaw soo ci toppee sa bakkan dana la sànq ba yoon wi mu bëgg nga jaar ci doo ci mën a jaar te maa ngi yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu moy yoon wi mu rëdd ñoom di ëllëg am nanu mbugal mu metti waaw lu tax ndax fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waay def danaa ko regle moo tax wax na ni alxaakim huwa dillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy keru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu attekat bu maandu mu ne almuqsituna ala manabira min nuur an yamini rrahman وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يوم ماندي إلك يالا دنا لين غرم كونتان سي نيوم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenen tu bu bari ay jakle ak may. Yenti yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenenti yalla Musa yenenti yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé. Ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko. Ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon. Biñu ko laajé yonentu yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tombe. Waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi. Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu. Nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye du la jégé mukk. Gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk. Kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom. Yu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam. Kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla Dawud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono boy yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñi wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبووا نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لن كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax
mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fa ixtaara al ilm fa uctiya al mala wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ni Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ni lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ña xuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen yoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko innani askunu maa hadihi almara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyowmi althaalis bacda wiladati waladat hadihi almara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana gharibun fi hada albayt famaata bnu hadihi almara fi llayla
لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأضجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. ينتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دافا لاج كين كي نيكو لو نين جوتي نداو سي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо بوكون بن سال kenn ki mu ne ko nak ñun ñaar ño amano dom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yëkëti sama dom ndank jël domam ji dé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom deena ma xol ko xolat ko setantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital bi bañu dem nak ci yonent yalla Sulaiman pour mo atelen wante yonent yalla Sulaiman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñew yonent yalla Sulaiman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulaiman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulaiman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jasem jël lir bi xacc ci jasi ji ndaw siñu sacc domam dal di yoxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jeede dadi wax Sulaiman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nek jël walam Sulaiman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonenti yalla Sulaiman atté teggu ko ci ay texte
teggu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mu yaatu ak xalaatam bu xoot amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako

0: ko fatali
1: nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ko len sen borom yeen way sagan lolou la sekk bi sab fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenenti bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne sekk de bu de sab fajar neena lamu jublu ci sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way sagan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom non itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla فقالت النملة سبحان الله العظيم ما أعظم ما أوتي آل داود فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا سليمان rombu won na ben xorondom xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawtefu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daoud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reuy may ndeke Sulayman degg na waxu xoronom bi Sulayman daldi muñ daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama famille te modi famille yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme li xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

walu ñanaaw dajé naño ko hudhud neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu weur bu wanene ci farata nga nekkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawi ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman neko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin nabain yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسك لو جسول نخ جسنا بن بور بني وخ بلقيس يرنا نغرغو ري وايلا نغرغو دي ري ري لخيول يدي باري باري يب santna kenen kudul yalla jamu na kenen itam kudul yalla ndax jamu lay jant lay jamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yoni Suleyman pour mo wote fi